0: Ewo abileko kan pe mi eni ti mo nso yin je Mrs. Alonge akoko kan lo pe mi o wa so nkan kan fun mi kilo wi kilo so ohun ti mo fe ki gbogbo wa o fi kogun ni
1: Brede so wi pe oh my god o je ki mo mo loko wa
0: eni ti mo nso yi ile oko lo wa oko eda loko owo gba sobu fun o tun ba ko oja be leyin odun meje oja to nta yen ko lojuto oko gba wole ni
1: omo la so wi pe oh my god je ki mo lo ko wa
0: igba to tun ya o leni ta nso yi ba tun so fun oko e wi pe e se ke dani ka mo tun gun oko e ba tun fun lowo mi wi pe ko fi mo taja yen lo ba tun si shop pada

0: wo leyin bi odun meta gbogbo oja to nta lo ti di leyo leyo tan ti ti ti ti ti o fi si nkan kan ninu shop ti ti nta ja yi mo o
1: yeso yeso yeso si ko to wa
0: nina to ya lo ba tun ti shop pa ko wa mo igba to wo shop jo tan eni to ni shop ba gbe felomi ti o sanwo fun ni yawo alonge lo ba tun joko le e ma fokan ba nti mo so ibo
1: o ori omo nla o ya ke si ojo
0: aya alonge tun gbe ni Mrs. Alonge on go man ti o so fun oko e mo leyin igba die lo ba so fun oko e wipe oun fe mo sise mi je ise kin lo tun fe se bayi o je agbo
1: ori to lede o leti ti jo pe to
0: abile ko yi oni oun fe mo lo ko bag ati bata leyin odi oni to n ba ti ko de oun mo tun ta fa won alagbata kekeke oko e wa se kilo kilo fun wipe leyin owo eleketa ti mo fe gbe fun eyi oni to ba ti se mona mona o tan ni o gbo kilo yi iyawo alonge tun gbowo mi lowo oko e o tun fi nsise amo o se ni kayefi wipe ko ju odun meje lo o towo to fi nsise yi na kun lo to fa niye toko e fi party to ni o ti to ge oni ko joko le won ma fun lowo nje ti o ma je leyin gba na niyawo e wa njade to fin tin sele yi lo ba fin welo

fo yo si won lojeje o ni aye o aye male o dende ati ya mi si eyin mejeje ese yi tan ese bi mo tun fo loju ni dende mo nle ku si e o de le jo si mi pada mo ni ko fe mi loju o fa ta senu mo ni ko ke mi leyin o fe gun sowo oju chief pon koko o ni dende wa gba ni chief ba binu jade chief binu jade o wo be kan lo o nfowo lu eyin kekekeke a feel like lo ba fa iban ginko kan jade lateyin combord aso be lo npo yi ninu ile boya ko ti e mo n to fe se ni igba to ya o tun gbe bon njo le o lo ba fi di jale o nsunkun gbogbo akoko ti chief se binu wole lo yawo chief ati dende o mo ituwo lo fe pa ke a awon mejeje won fe se fe won sa lo eyin ko le ile ni won gba jade lafe mojumo de ni nijo na lohun sisa tun o sa ku o leko ni won ba sa lo si kutonu

0: ogun pa o die die lori mo ah Nigeria creativity ti po lori mo gbebo lori mo to mi o kan gbe mi saye gbe ma gbebo danger with rock your and the play hello ta lo wa nbe
1: tele da pada mo fe so le lori
0: kilo de
1: o ti dowo gogo omo Nigeria ko ye te ti dowo yen pada o se lo ni friend o mele ni lo so
0: ma
1: ba je ti ni ba je se yo ba je lori ko ga mo ile mi e tun le ti ni jo mi ke yan je ko ye ti alaji ga pa pa lowo
0: ojo ni won na ti korin ijo ni won gan ti korin
1: la so jo mi ke korin mo ti le ijo
0: I don't know if I'm going to be a party. Se bo ni number Jalaru lowo iwo na pe.
1: E jo be ni number Jalaru.
0: E ja ku lowo ja dare mo para fe ku kale.